یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی

مولا جانے، مولا جانے لکیر کیا ہے، فقیر کیا ہے، مولا جانے۔ تو مانگ اس سے، مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ، لکیر بنانے والے سے مانگ۔

0: یا پھر انگلش اور عربک. تو سنتے رہیے
1: فیضان 97.1 ایف ایم.
0: ہو گیا نا کمال.
2: You are listening to Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
3: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 ایف ایم اور ڈیب پر.
2: یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب.

یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی

0: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 ایف ایم اور ڈیب پر.
1: یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب.
0: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 ایف ایم اور ڈیب پر.
1: یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب. یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب. You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 FM اور DAB پر.
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 FM اور DAB پر.
2: یہ کیسا سفر ہے, یہ کیسی جستجو, زمین پہ چلتے ہیں آسمان کو دیکھتے ہیں, ہو یا مولا حق الہی.

0: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 ایف ایم اور ڈیب پر.
1: یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب.
0: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 ایف ایم اور ڈیب پر.

یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج, سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی

جی تو لسنرز، اس ریسیپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو انگریڈینٹس ہمیں درکار ہیں، اس کے لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے چکن 1 kg، بون لیس چکن آپ نے یوز کرنا ہے، اور آپ نے اسے بڑے بڑے کیوبس میں کٹ کر کے رکھ لینا ہے۔ اچھا، ہمارا نیکسٹ انگریڈینٹ ہے یوگرٹ، جسے ہم شامل کریں گے 1.5 cup، یعنی 1 full cup اینڈ 1/2 cup۔ اچھی طرح سے اسے مکس کر کے رکھ لیں تاکہ ہمارا جو دہی ہے اس کی کنسسٹنسی بالکل تھن بھی نہ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ تھک ہو۔ ہمارا اگلا انگریڈینٹ ہے جنجر گارلک پیسٹ 2 tablespoons، ساتھ ہی ساتھ ہم شامل کریں گے فرائیڈ انینس 1.5 cup، جنہیں ہم اچھی طرح سے چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے کرش کر کے رکھ لیں گے۔ اسی طرح ساتھ ہی ساتھ اب اگلے انگریڈینٹس کی جانب بڑھتے ہیں۔ سو ہم اس ریسیپی میں شامل کریں گے ہری مرچیں 5 سے 7 عدد، ہرا دھنیا اور پودینہ بالکل باریک کٹا ہوا ہم 1 سے 2 cup یوز کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے ہم یوز کریں گے ایک مسالہ، جس کو بنانے کے لیے ہم بہت سارے مسالوں کو آپس میں مکس کریں گے، سو وہ سبھی آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ جی تو اسپائسیز کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں، تو وہیں شامل ہوگا لال مرچ پاؤڈر 2 tablespoons، ہلدی پاؤڈر 1.5 tablespoons، نمک 1.5 tablespoons، حیدرآبادی بریانی مسالہ پاؤڈر 2 tablespoons، لیمو کا رس 2 tablespoons، اینڈ لاسٹلی نمک حسب ضرورت حسب ذائقہ۔ لیکن میں یہاں اس ریسیپی میں شامل کرنے جا رہی ہوں 2 tablespoons نمک، جسے میں پہلے شامل کروں گی اور پھر میں لاسٹ میں دوبارہ سے چیک کر لوں گی۔ اگر مجھے ایسا فیل ہوا کہ نمک تھوڑا سا کم ہے، کیونکہ میں نمک زیادہ پسند کرتی ہوں، سو میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں گی۔ یہ ٹوٹلی آپشنل ہے، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کھانوں میں کس طرح سے اسپائسیز پسند ہیں، آپ کو نمک زیادہ پسند ہے یا آپ کو نمک کم پسند ہے۔

سید الاسنرز، آپ سبھی کو نصرت فتح علی خان کا یہ خوبصورت سا کلام کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں اچھا لگا ہوگا۔ چلیے ذرا واپس سے وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے ہم نے ریسیپی کو چھوڑا تھا۔ جی تو لسنرز، انگریڈینٹ آپ سبھی سے شیئر کر دیے تھے میں نے، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم آج کی اس ریسیپی کو کس طرح سے بنائیں گے۔ سو سب سے پہلے ہمیں کرنی ہوگی میرینیشن، کیونکہ میرینیشن از دا کی آف ایوری ریسیپی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی ریسیپی ہو وہ اوتھینٹک ہو، ٹیسٹ میں اچھی ہو اور تمام تر اسپائسیز بیلنس ہوں، سو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک بہت اچھی میرینیشن کریں۔ اور میرینیشن کے دوران آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ سبھی سے شیئر کرتی ہوں۔ سو سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے ایک نہایت ہی تھوڑا بڑے سائز کا برتن، کیونکہ ہماری کوانٹٹی تھوڑی زیادہ ہے۔ سو اگر آپ چھوٹا برتن یوز کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ایزیلی چیزیں مکس کرنے میں مشکل ہوگی۔ سو ایک بڑا سا برتن لے لیں۔ اب آپ نے اس میں شامل کرنا ہے چکن، یوگرٹ، جنجر گارلک پیسٹ، فرائڈ انینس، ہری مرچیں، دھنیا، پودینہ اور جتنے بھی مسالے میں نے آپ کو انگریڈینٹس میں لکھوائے تھے، ان تمام تر مسالوں کو آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ لیمو کا رس بھی لازمی شامل کرنا ہے۔ اچھا، اب آپ نے انہیں اچھی طرح سے مکس اپ کرنا ہے۔ اس طرح سے مکس کرنا ہے کہ جو تمام تر اسپائسیز ہیں وہ چکن کے اندر اچھے سے میرینیٹ ہو جائیں، ابزارب ہو جائیں اور ہمارے تمام تر چکن پیسز اچھی طرح سے مسالے میں مکس اپ ہو جائیں۔ جب آپ ان کو اچھی طرح سے مکس اپ کر لیں سو اب باری آتی ہے کہ آپ کو اسے تھوڑی دیر رکھ دینے کی۔ سو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس چکن کو میکسیمم 1 to 2 hours رکھ دینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کی چکن پڑا رہے گا تو اچھی طرح سے مسالے آپس میں مکس ہوں گے اور ٹیسٹ اور اروما برقرار ہوگا۔ سو یہ تھا ہمارا فرسٹ اسٹیپ جس میں ہم میرینیشن کر کے رکھ دیں گے۔ اب باری آتی ہے ہمارے اگلے اسٹیپ کی۔ سو اگلے اسٹیپ میں ہم یہ کریں گے کہ سائڈ میں ایک الگ سے برتن لے لیں گے، اس پہ ہم ڈالیں گے بہت سا پانی۔ ویسے چونکہ ہم بنا رہے ہیں 1 kg چکن کی حیدرآبادی بریانی، سو اس حوالے سے ہم 1 kg چکن میں 1 kg رائس یوز کریں گے۔ میں یہاں استعمال کر رہی ہوں باسپتی چاول، آپ کوئی سے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سے چاول یوز کر رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات کچھ چاول ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ پانی کنزیوم کرتے ہیں، کچھ چاول ایسے ہوتے ہیں جنہیں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سو آپ نے بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کون سے چاول یوز کر رہے ہیں اور اس کے اندر پانی کی کتنی کوانٹٹی شامل ہوتی ہے۔ سو اسی لیے آپ نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے۔ تو اچھا، میں شامل کرنے جا رہی ہوں اس برتن میں 4 cups پانی، کیونکہ میرے چاول 4 cups ہیں۔ سو اس حوالے سے میں نے 4 cups پانی پہلے شامل کیا اینڈ دین لاسٹ پہ 1 cup پانی شامل کر لیا۔ اب اس پہ باری آتی ہے تھوڑا سا نمک شامل کرنے کی، جو کہ میں اندازے سے اپنے حساب سے شامل کر رہی ہوں۔ اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جسٹ ایک فکس اماؤنٹ آپ نے ایڈ کرنی ہوتی ہے۔ آپ 1 tablespoon نمک اس میں شامل کر دیں اگر آپ کو زیادہ نمک پسند ہے۔ ان کیس اگر آپ کم نمک والا کھانا کھاتے ہیں سو آپ 1/2 tablespoon بھی ایڈ کر سکتے ہیں جسٹ فار دا بوائلنگ۔ سو اس کے بعد آپ نے اس میں چاول شامل کر دینے ہیں اور ود ان 10 to 15 minutes آپ کے چاول اچھی طرح سے بوائل ہو جائیں گے۔ سو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے چاولوں کو 90% تک کک کرنا ہے، آپ نے 100% بوائل نہیں کرنا۔ کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ نے لاسٹ میں اسے دم لگانا ہوگا تو باقی کا 10% وہاں کنزیوم ہو جائے گا۔ سو اب باری آتی ہے ہمارے اگلے اسٹیپ کی۔ اس اسٹیپ پہ ہم کیا کریں گے چاولوں کے، اب ہم کریں گے لیئرنگ۔ لیئرنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک اور بڑا سا پتیلا لے لیں گے۔ اس پتیلے میں سب سے پہلے ہم ایک لیئر چاولوں کی لگائیں گے اینڈ دین چاولوں کے اس لیئر کے بعد ہم نے جو میرینیٹڈ چکن اچھی طرح سے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کی اوپر سے ایک لیئر لگا دیں گے، سیکنڈ لیئر ہو جائے گی اینڈ دین تھرڈ لیئر ہم دوبارہ سے چاولوں کی لگائیں گے اور فورتھ لیئر ہوگی ہماری میرینیٹڈ چکن کی۔ لاسٹلی ہم اس کے اوپر اچھے سے چاول اسپریڈ کریں گے، اوپر سے ہم اس میں فوڈ کلر ایڈ کر دیں گے، کیونکہ فوڈ کلر کیا کرتا ہے کہ ریسیپی کو دکھنے میں خوبصورت پریزنٹیبل بناتا ہے اور بریانی تبھی اچھی لگتی ہے جب چاول نکھرے نکھرے ہوں اور کلرفل ہوں۔ سو ہم اس میں فوڈ کلر اورنج رنگ کا اور تھوڑا سا یلو رنگ کا شامل کر دیں گے۔ اوپر ہم لیمو جو ہمارے باقی بچ کے تھے انہیں کٹ کر کے رکھیں گے اینڈ دین اسے دم پر لگا دیں گے۔ سو دیئر لسنرز، ریسیپی ہماری ہو گئی کمپلیٹ۔ اسی کے ساتھ ساتھ شو بھی
کا یہ سیگمنٹ بھی اپنے تھوڑے سے قریبی مراحل کو پہنچ چکا ہے اور ابھی وقت ہوا ہے ایک عدد کمرشل بریک کا. سو چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب, اور بریک سے واپسی پر ہم دوبارہ سے اس ریسیپی کو کنٹینیو کریں گے. سو تب تک کے لیے اسٹے ٹیون ود اس.

لسنر، جیسا کہ گفتگو کرتے ہوئے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے مجھے اور آپ کو ہو چکا ہے تقریباً ایک گھنٹہ. دیکھا آپ سبھی نے، جب گفتگو اچھی ہو رہی ہو، با اثر ہو رہی ہو، تو سم ٹائمز ہمیں باتیں کرتے کرتے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کب وقت کتنا تیزی سے گزر گیا. وہ کہا جاتا ہے کہ وقت کبھی بھی کسی کے لیے نہیں رکتا، سو ہم نے وقت کو تبھی گریب کرنا ہوتا ہے جب وقت ہمارے ہاتھوں میں ہو. سو لسنرز، جیسا کہ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مزیدار سی حیدرآبادی اوتھینٹک بریانی کی، جس کی ریسیپی میں نے آپ سبھی سے شیئر کر دی تھی، لیکن کیونکہ بیچ میں کمرشل بریک آ گیا تھا سو ہم اچھی طرح سے اس کو ایکسپلین نہیں کر سکے. سو میں نے سوچا کہ ایک بار پھر سے آپ سبھی کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. سو سمپلی آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اچھے سے چکن کو میرینیٹ کر کے ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے، اینڈ سیکنڈلی آپ نے چاولوں کو بوائل کر لینا ہے. یاد رکھیے گا کہ چاولوں کو ہمیشہ کبھی بھی بریانی بناتے ہوئے آپ نے فل کک نہیں کرنا. اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ دوبارہ سے دم لگائیں گے تو جو آپ کے چاول ہیں وہ اوور کک ہو جائیں گے، اور اس اوور کک ہونے کے نتیجے میں آپ کی بریانی بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ بریانی تبھی اچھی لگتی ہے جب چاول کھلا کھلا ہو، چاول نکھرا ہوا ہو.

لسنرز، تھرڈ اسٹیپ ہمارا کچھ یوں تھا کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایک بڑا سا پین لے لینا ہے، پیاز کو اچھے سے گرم کر لینا ہے، پیاز جیسے ہی گولڈن براؤن ہو جائے آپ نے شامل کرنا ہے اس کے اندر وہی میرینیٹڈ چکن، اچھی طرح سے اسے 10 سے 15 منٹ کے لیے پکانا ہے، اتنا پکانا ہے کہ جو ہمارا چکن ہے وہ اچھی طرح گل جائے اپنے ہی مسالوں کے اندر۔ آپ کو کوئی بھی ایکسٹرا مسالے نہیں شامل کرنے، بس آپ کو وہ تمام تر گرم مسالے شامل کر دینے ہیں اور تھوڑا سا پانی جان کے آپ کا جو گوشت ہے وہ گل سکے۔ اچھا، گرم مسالے کیا کام کرتے ہیں؟ گرم مسالے خوشبو کا کام کرتے ہیں، رنگت کا کام کرتے ہیں اور ریسیپی کو خوبصورت جاندار بناتے ہیں۔ سو دی لسنرز، جیسے ہی آپ کا یہ چکن اچھی طرح سے کک ہو جائے، اچھی طرح سے گل جائے، سو لاسٹ ہمارا اسٹیپ کیا تھا؟ لیئرنگ کا، جس میں ہم اچھے سے چاولوں کی اور چکن کی لیئرز بناتے ہیں اور اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں بھی چاول اوور کک نہ ہو۔ سو جی، 5 سے 10 منٹ کے اندر اندر ہماری یہ مزیدار سی اوتھینٹک حیدرآبادی بریانی تیار ہو گئی۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے اپنی فیملی کے ساتھ کھائیں، لوڈ ون کے ساتھ کھائیں یا پھر اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کریں۔ سو ویل، یہ تھی ہماری آج کی دا اسپائس کچن کی مین ریسیپی ان سبھی لسنرز کے لیے جو کہ میٹ لور ہیں یا پھر ان کو میٹ کھانا بہت پسند ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنی اگلی ریسیپی کی جانب، جو کہ ہے ان سبھی لسنرز کے لیے جنہیں گوشت بالکل بھی پسند نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس وقت جس دنیا میں بلانگ کر رہے ہیں، وی ہیو اے لاٹ آف پیپل ہو آر لسننگ اس رائٹ ناؤ، جیسے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا اور بھی اس کے علاوہ یو کے اور دنیا میں جہاں کہیں سے بھی ہمارے لسنرز ہمیں سن رہے ہیں، ان سبھی لسنرز کے لیے آئی نو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہیں چکن بالکل پسند نہیں ہوگا اور وہ ٹوٹلی ویج پریفر کرتے ہوں گے۔ سو آپ سبھی کے لیے میں لائی ہوں آج ویج میں بھی ایک ایسی ریسیپی جو کہ بہت اچھی ہے، بہت دیسی ہے۔ اور بعض اوقات ہم فینسی کھانے تو کھاتے رہتے ہیں، جیسے کہ کل ہم نے منچورین بنایا، ایگ فرائیڈ رائس بنائے، چکن پارمیزان بنایا، اس کے علاوہ چکن چاؤمین بنایا اور تو اور ویجیٹیبل چاؤمین۔ تو کبھی کبھی ہمیں تھوڑا دیسی بھی کھانا چاہیے، کچھ ایسا کھانا بھی کھانا چاہیے جو ہمیں ہماری روٹ سے ملائے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ ہم چاہے کہیں پر بھی رہتے ہوں، چاہے ہم انڈیا میں رہتے ہوں، بنگلہ دیش میں رہتے ہوں یا پھر سری لنکا میں، ہم دنیا کے کہیں بھی کسی بھی کونے میں چلے جائیں، چاہے فرانس، لنڈن، یو کے، یورپ، لیکن انسان کبھی بھی اپنی روٹ سے الگ نہیں ہوتا۔ سو باہر کے ولیتی کھانے کھا کھا کے انسان کا سم ٹائمز بہت دل کرتا ہے کہ کچھ ایسا کھایا جائے جو بالکل دیسی ہو، بالکل ہماری روٹ سے جڑا ہو اور ٹوٹلی اوتھینٹک ہو۔ سو آپ سبھی لسنرز کے لیے لے کر آئی ہوں آج میں مزیدار سی دال ماش۔ بنا وقت ضائع کیے آپ سبھی سے انگریڈینٹس کو شیئر کرتی ہوں۔ سو جلدی سے آپ اپنی نوٹ بک اوپن کر لیں، اگر آپ کوئی آگے پیچھے کا کام کر رہی ہیں سو مائی لولی ڈیواز، تھوڑی دیر کے لیے اس کام کو اسکپ کر دیجیے، کیونکہ میں آپ سبھی سے شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک ایسی اچھی مزیدار اوتھینٹک ریسیپی جس کے انگریڈینٹس بہت سمپل ہیں، بہت بیسک ہیں۔ تو آپ کو کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ یہ انگریڈینٹس کہاں سے آئیں گے، اور آپ کو سپر مارکیٹ بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ سو دی لسنرز، انگریڈینٹ آپ سبھی سے شیئر کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے شو میں شامل کرتے ہیں ایک خوبصورت سا جاسپ نظب کلام، تاکہ آپ کی سول بھی سکون محسوس کرے۔ اور جیسا کہ آج فرائیڈے ہے تو اس حوالے سے اچھا لگتا ہے جب ہم ایسے اچھے اچھے کلام سنتے ہیں جس سے ہماری سول خوش ہوتی ہے، مائنڈ سیٹ ریلیکس ہوتا ہے اور تھوڑا اچھا فیل ہوتا ہے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں یہ خوبصورت سا کلام۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فضا 97.1 ایف ایم کے لائف شو سے جی میں ہوں آپ کی آر جے دیورن اون دی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتی بھی سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائف اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بکس لاؤنج, آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی. سوال سب سے پہلے بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیسا گزر رہا ہے دن؟ دن بڑا ہی پیارا ہے, جمعہ تو مبارک کا دن ہے. سو دعا کریں گے سب کے لیے, اپنے لیے, دوسروں کے لیے. وہی بات آ گئی کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو پہلے ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے, سو آپ دوسروں کے لیے بھی لازمی دعا کیا کریں. گھر بیٹھی ہوتی نے مجھے سن رہی ہے, بتائیے گا کیا مجھے کیا کرتے وقت سن رہی ہیں. ڈرائیو کرتے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں بی سیف بی کیئرفل, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں جو ہے شامل ہو کر آج کے دن کے حوالے سے کوئی بات شامل کروانا چاہے سو وہ بھی کروا سکتے ہیں, یا پھر کوئی خوبصورت سا کلام شامل کروانا چاہیں سو وہ بھی مجھے بتا دیجیے گا. ابھی میرے سامنے ایک چھوٹا سا میسج آیا تھا عورتوں کے حوالے سے کہ خواتین عورتوں کا, اوکے اگر تم پرہیزگار بننا چاہتی ہو تو مردوں سے نرم لہجے میں بات کرنا چھوڑ دو, ان مردوں سے جو نا محرم ہیں, تاکہ آپ کو لے کر ان کے دل میں کسی بھی طرح کی کوئی امید نہ ہو جائے پیدا ہو. خیر پروگرام میں آپ کے ساتھ گپ شپ ہم لگائیں گے, ضرور لگائیں گے. پروگرام میں شامل ہو کر اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں, پروگرام میں شامل ہوئیے گا. شامل ہونے کا نمبر بڑا ہی پیارا ہے 1157100971. اس خوبصورت سے نمبر کیجیے گا سیف, اور سیف کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کے میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. پلے اسٹور سے اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پلے اسٹور سے یا پھر اپل اسٹور سے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے نام سے. گوگل پر ہمیں سرچ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا .co. کی آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا, وہاں پر آپ کو ہمارا یا بھی کسی پروگرام کی کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے, سو وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. لیکن آپ صرف میسج کے تھرو نہیں بلکہ کال کے ذریعے بھی میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں صرف اپنی آواز ہی کیوں آپ کو سناؤں, آپ کا بھی کام بنتا ہے کہ مجھے اپنی آواز سنائیں. کیسے سنائیں؟ مطلب آپ مجھے میسج کریں, مجھے کال کریں تاکہ میں آپ کی آواز سن سکوں. برگپ شپ کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا ہمارا, ٹھیک ہو ٹھیک 2 بجے تک ساتھ ہمارا رہتا ہے. پروگرام میں آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں انفارمیشن, میری اور آپ کی ہوگی کمیونیکیشن. مل کر اوپن کریں گے اس خوبصورت سے لنچ باکس کو جس میں نہ صرف کھانا ہوگا بلکہ بہت سی ایسی باتیں چھپی ہوں گی, بہت سے ایسے احساسات جذبات چھپے ہوں گے جو آپ نے مجھ سے شیئر کرنے ہیں. اور دن بھی ہے جمعے کا, سو جمعے کے دن جو ہے وہ زیادہ تر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں گھر میں, اور اس خاص دن جو ہے نا وہ موسٹ بریانی بنائی جاتی ہے, مزے مزے کے کھانے بنائے جاتے ہیں. موسٹ جو ڈش ہے نا وہ بریانی ہے, سو بریانی کی ریسیپی مجھ سے پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں, یا پھر میرے خیال میں مجھ سے پہلے جو ٹرانسمیشن چل رہی تھی انہوں نے آپ کو بریانی کی ریسیپی بتائی تھی, اور امید کرتی ہوں آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. لیکن کسی بھی طرح کی کوئی اور ریسیپی آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں, بلا چیزیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی بھی ٹینشن کی بات نہیں ہے.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے. اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں جو ہے وہ میں نے بڑی ہی مزیدار سی آواز شامل کیا. مجھے اس کو سننے کے بعد بہت مزہ آتا ہے، بہت سکون ملتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیا سکون ملتا ہے، بٹ وہ مجھے نہیں پتا. بیٹ بہت مزے کی ہے، میوزک، لیرکس، اور سب سے بڑی بات کہ اما مہندی کی بات ہو رہی ہے.

سو اسی کے ساتھ ساتھ پریویو ہمیں آپ کے ساتھ تگی رہیں گے اور کلام بھی شامل کرتے رہیں گے. ایک اور چھوٹی سی فرمائش ہمارے پاس موجود ہے, لیکن اس کو شامل کرنے سے پہلے آپ کو اتنا بتا دیتے ہیں کہ وہ فرمائش جو ہے وہ ہم سے کی گئی ہے, ہمیں پاکستان سے سن رہی ہیں نور نے فرمائش کی ہے بھائی کہ میری مرضی کا بھی کلام لگا دیجئے. تو کیوں نہیں بھائی, کیوں نہیں لگانا, آپ کی مرضی ہی تو پوری کرنے آتے ہیں ہم یہاں پہ.

سوال آئیے چلتے ہیں اس کلام کی جانب. اس کلام کے اس پار میرے آپ کے درمیان حال ہوگی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک میں بھی, اور پھر کمرشل بریک کے بعد رہے گی آپ سے ملاقات. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, ابھی تک کے لیے کہیں نہیں جانا, جڑے رہنا ہے فضا کے ساتھ وتھ سلو راج. ملتے ہیں اس خوبصورت سے کلام کے اس پار.

رب کے پاس ہیں, رب کی ذات جو ہے وہ آپ کو دینے میں جو ہے سب سے پہلے ہوگی. اور دیر وہی بات, ظاہر سی بات ہے وہی بات آگی کہ اس کے دینے میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں. دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں, ایک سجدہ کریں, دو نفل پڑھیں اور وہ آپ کو خود بخود کیا نام ہے بلائے گا. مطلب ہم ایک وہی, جب ہم کسی کے گھر جانا چھوڑ دیتے ہیں اور کافی ٹائم بعد وہاں جاتے ہیں تو ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ ہوں تو یاد آ گئی ساڈے گھر آن دی. مطلب یار ایک تو ایک انسان آپ کی طرف آیا ہے اور دوسرا آپ اس کو ایسے بول رہے ہیں. لیکن ایک رب کی ذات, رب کا گھر, اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ایک ایسا ہے کہ جو آپ کو ٹوک نوک نہیں کرتا, جو آپ کے اوپر طنز نہیں کرتا کہ بھائی بندے اب آ گئے تجھے میری یاد. مطلب ایک وہی در ہے جہاں پہ بار بار مانگتے شرم نہیں آتی, ایک وہی در ہے جہاں پہ دیر سے بھی چلے جاؤ تو وہ یہی کہتا ہے کہ یار آیا تو ہے نا, آ جانا ہی کافی ہوتا ہے. بے شک وہ دینے والوں میں سے ہے, سب کی خوشی کا خیال رکھتا ہے, سب کا خیال رکھتا ہے, لیکن ہم اس کو خوش کرنے میں کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں کوئی نہ کوئی مسٹیک. سو رب کو خوش رکھے. دنیا والے خوش کبھی بھی نہیں ہوں گے, کبھی بھی نہیں ہوں گے. اپنے رب کی ذات کے ساتھ دل, رب کے ساتھ دل لگائیں, کیونکہ اس نے تو پہلے ہی بول دیا کہ دنیا تو فانی ہے, دنیا تو ختم ہو جانی ہے, دنیا میں دل لگانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. لیکن میں اس چیز پہ تھوڑا کرتی ہوں کہ اگر دل بنا کسی کے ساتھ لگانا نہیں ہے تو دل بنایا کیوں ہے. پھر مجھے کسی نے بولا کہ یہ ایک قسم کا ٹیسٹ ہے کہ آپ اللہ کی طرف جاتے ہو یا اس بندے کی طرف جاتے ہو. لیکن پھر وہی بات آ گئی کہ وہ ایک انسان کے ساتھ آپ کو اتنا اٹیچ کر دیتا ہے, اتنا جوڑ دیتا ہے, پھر وہ آپ کو اس سے دور کرتا ہے اور دور کر لینے کے بعد پوچھتا ہے کہ اب بتا کہ تیرے ساتھ کون ہے, میرے سوا تیرا کون ہے. اور دکھ کا ایک یہ بڑا فائدہ ہے کہ وہ ہمیں رب کے قریب کر دیتا ہے, وہ ہمیں رب کے ساتھ بہت بہت قریب کر دیتا ہے اور کلوزنیس کافی زیادہ ہو جاتی ہے. بٹ ہمارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے نا, ہمارا اشرف الملوکات کا یہ ایک بری عادت ہے کہ وہ صرف مشکل میں رب کو یاد کرتی ہے. ویسے نہیں یاد کرنا, مطلب اگر کوئی مشکل آئی ہے تو رب کو یاد کرنا, لیکن کوئی چھوٹی سی خوشی بھی آ جائے گی نا تو رب کو یاد نہیں کریں گے. سو کوشش یہ کریں گے اگر آپ دکھوں میں آپ نے اپنے ساتھ اپنے رب کو پایا تو خوشی کا حقدار بھی پھر وہی ہے نا یار. مطلب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو انسان آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ ہے خوشی کا حقدار بھی وہی ہے. سو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر دکھ میں آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا, آپ کا صرف رب تھا آپ کے ساتھ, تو پھر خوشی کا حقدار بھی تو وہی ہوا نا یار. اس کو ٹائم دیں, اس کے ساتھ گپ لگائیں, اس کے ساتھ باتیں کریں. دنیا میں کچھ بھی جو ہے نا وہ, مطلب دنیا جو ہے وہ فانی ہے, یہاں پہ کسی بھی طرح کی بات جو ہے نا میرے خیال میں اس طرح سے نہیں ہے. بٹ خیر دنیا ہے, پھر انسان کو دھوکہ ملنا ہے اور انسان کو عقل آنی ہے تب بھی اس نے رب کے پاس لوٹ کر واپس جانا ہے. حقیقی بلندی وہ ہے جس میں انسان اپنے اخلاق اور انسانیت کو برقرار رکھے. سو انسانیت کو ہمیشہ برقرار رکھیں کیونکہ یہ بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے. خیر اور اسی کے ساتھ ساتھ گپ شپ کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا. پروگرام میں کچھ چھوٹے سے کلام کو شامل کرتے ہیں, اس کلام کے اس بارے کی آپ سے ملاقات. سو ابھی تک کے لیے اسٹے ٹیون فضل 97.1 FM اینڈ ڈیپ. ملتے ہیں اس کلام کے اس بارے.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 کے تمام سامعین کو جمعہ مبارک کی ڈیر و مبارکباد. میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا میزبان حذیفہ حیدر, اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا کا خصوصی پروگرام آج یوم عاشورہ کے مناسبت سے پیش کیا جا رہا ہے. آج کے دن اسلامی تاریخ کے عظیم اور بابرکت دنوں میں شمار ہوتا ہے. یہ وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے انبیاء اکرام علیہ السلام پر خصوصی فضل فرمایا, اور اسی دن ہمیں صبر, شکر, قربانی, استقامت اور حق پر ثابت قدم رہنے کا عظیم سبق بھی ملتا ہے. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک نغمے کے ساتھ. سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM.

سامعین اکرام، کہیں مت جائیے گا کیونکہ پروگرام ابھی باقی ہے اور ہم واپس آئے ہیں ایک بریک کے بعد، وقفے کے بعد. سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM.

0: سامعین ریڈیو فضا، آپ سن رہے تھے شاہ مردان، آپ کو سنوا دیتے ہیں کملی والے محمد تو صدقے میں جا. برس جمعۃ المبارک اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، سنیے اور سر دھنیے.
1: ٹھہریے ذرا، یہ کمرشل تو سن لیں.
2: اوے خوشیاں مناؤ، پنگڑے پاؤ پنگڑے پاؤ پنگڑے پاؤ.
3: آج تو بہت خوش لگ رہے ہیں، خیر تو ہے؟
2: میری بیوی کا ویزا ہو گیا جی.
3: اوہو مبارکباد، بہت جلدی آ گیا.
2: ساری نصیب دی گل ہے، میں لوکل ویزا ماہرین دی مدد لئی سی جی.
3: ان کا نام ہی بتا دیں، ہمیں بھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے.
2: AMH سولیسیٹرز. اور کون؟ او ودیا نے دوستانہ ماحول، تیز تے جلدی کام کردے نے. سونے تے سواگا اے کہ او ہر طرح دا ویزا ایکسٹینشنز، انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اور سٹیزن شپ اپلیکیشنز وی کردے نے.
3: چلیں ان کا پتہ بھی بتا دیں، آپ کو تو زبانی یاد ہوگا.
2: ہاں جی کیوں نہیں، نوٹنگم روڈ، نیو بیس فورٹ، نوٹنگم.
3: زبردست، میں ان سے رابطہ کروں گی اپنی فیملی کے ویزا کے لیے. نمبر کیا ہے؟
2: لو جی او بھی زبانی یاد ہے، 0115-671-3677. پیور جم دی بلڈنگ وچ نے، مفتا مشورہ لو جی.
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baisford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

آج کا دن ہمیں صرف روزے کی فضیلت ہی نہیں بلکہ صبر اور حق پر ثابت قدم رہنے کی یاد بھی دلاتا ہے۔ کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ کا نہایت اہم باب ہے، جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جاں نثار ساتھیوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے عظیم قربانیاں پیش کی۔ ہمیں چاہیے کہ اس دن نفرت، اختلاف اور فرقہ واریت سے بچتے ہوئے محبت، اتحاد، برداشت اور اسلامی اخوت کو فروغ دیں، کیونکہ اسلام امن، عدل اور بھائی چارے کا دین ہے۔

سمعین اکرام، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو بخوبی اچھا لگا ہوگا. پھر ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ. سوموار سے جمعہ تک آپ کا ہمارا ساتھ ہوگا. آپ اپنے ہوسٹ اپنے میزبان حذیفہ حیدر کو اجازت دیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.

یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی

مولا جانے، مولا جانے لکیر کیا ہے، فقیر کیا ہے، مولا جانے۔ تو مانگ اس سے، مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ، لکیر بنانے والے سے مانگ۔

یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی